le tasa e che ne apri culo e pot ma i da e na te a se cintiet cu pele cu pele cu cau e max po le tasi mi sna tutte le pot.